Vi tangar när benen är bäst Smak den är vart och rang har du väst Sakele, nu be hadda gäst Smatt ett i pussum bain, nu be hus Smatt, kinissa kudda issek Vag är pissek, mamma och jag är ärligt Kävera